0: по небу, сіза крили по небу, сіза крили по небу. Кольце в'є.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.